नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा नामा कह हों तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सर तोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंब राज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुवार पुत्र कलत्र का करे हंकार ठाकर लेखा मंगनहार फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के तू मत ही जाहे रहाओ चाकी चट्टे चून खाहे चाकी का चीथरा कहाँ ले जाहे शीके पर तेरी बहुत डीठ मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ कह कबीर भोग पले कीन मत को मारे ईट टेम राग सारंग चौब दे महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद अपने ठाकर की हों चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हों मैं मारन बेरी रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझ सो शब्द विचारे मन मुख हीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे हाँ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकोल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर कै नाम रती सुहागन नानक राम पतारा सारंग महला पहला हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै जेहवा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संताप रहाओ जब लग दर्शना पर सह प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखती ही मन मानिया जल रस कमल बेगासी ऊन व कनहर गरजै बरसै कोकल मोर बैरागै तरवर बिरख बिहंग भयंगम कर पिर तन सोहागै कुचर करूप कुनार कुलखनी तिरका सहज न जानिया हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया आए न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सह सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ
ਇਨ ਬਿਦ ਹਰ ਮਿਲੀਐ ਵਰ ਕਾਮਨ ਤਨ ਸੁਹਾਗ ਪਿਆਰੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਸਹਿ ਸਾ ਚੁਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਨੈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਉ ਹਿੰਸਾ ਲੋਭ ਵਿਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਵਰ ਕਾਮਨ ਪਿਰ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਜਾਰੋ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਰਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਰਸ ਨਾਹੀ ਦੁਬਦਾ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਿਤ ਕਉ ਦੁਰੈ ਨਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਧਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸਾਂਤ ਪਾਈਐ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਸਭ ਦੂਰ ਆਤਮ ਜੋਤ ਭਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਆ ਸਤਸੰਗਤ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਰ ਦੁਰਮਤ ਵਿਕਾਰ ਮਲੀਨ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹਿਰਦਾ ਕਸੁੱਧ ਲਾਗਾ ਮੋਹਕੂਰ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਉ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਹਿਆ ਮਨ ਚੂਰ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀ ਮੰਗੋ ਸਤਸੰਗਤ ਪਗ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਨ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਮ ਹਜੂਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਨਾ ਜਾਈ ਤਰਨਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਮਨ ਤਨ ਅਲਖਿਆ ਪਾਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਤਬ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੈ ਲਖ ਲਖਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਰਣੀ ਧਾਰ ਸਾਕਤ ਕਉ ਦੂਰ ਭਇਆ ਹੰਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਬੂਝੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਪਈ ਹੈ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ ਰਸ ਗਾਵੈ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੀਨਿਆ ਓਏ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚੱਲਾ ਮਤ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਲਾਗੇ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ ਸਰਬੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਬਾਰੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਸਤਕਾਰ ਮਾਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵਲਾਏ ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ ਅਣ ਦਿਨ ਰਹਿਸ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਜਬ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸਾਂਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਾਏ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸੁਣਾਏ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂਟੈ ਦੁਖ ਖਾਏ ਜਬ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ਰਹਾਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉਪਰ ਜਨ ਦੇਵੋ ਕਥ ਕਹਾਨੀ
संत जना मिल हर रस पाया हर मंत्र मीठ लगानी हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी पुरखै पुरख मिलिया सुख पाया सब चूकी आवन जानी नैनी बिरहो देखा प्रभ स्वामी रसना नाम वखानी श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती हृदय हर हर पानी पंच जना गुर वसगत आने तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर रामै नाम समानी सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर ने फल सब विस्थार रहाओ क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिखिया कहो तुम अपनी कर जानो सा छाड़ जाहो सिर पहार तिल तिल पल पल औध फुन घटै बूझ ना सकै गुवार सो किश करै जे साथ ना चालै एहो सागत का आचार संत जना कै संग मिल बौरे तो पावे मोख द्वार बिन सत संग सुख किने ना पाया जाए पूछो बेद विचार राणा राव सवै को लागे झूठ छोड़ जाए पासार नानक संत सदा थिर निहचल जिन राम नाम आधार सारंग महला चौथा कर तीजा दो पदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे पूत चगरत हो संग बाप जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो चगरत पाप रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो सो तन किसे ना आप खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागे पछताप जो तुमरे प्रभोते स्वामी हर तिन के जापो जाप उपदेश करत नानक जन तुम कहो जो सुनहो तो जाए संताप सारंग महला चौथा कर पंजवा दोपदे पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी मैं हर हर हर टेक सब दिन सो सब रात रहाओ हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी तू आपे ही जन है अपनी पांत हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन हर स्यों रल मिले जैसे जन नानक सलल सलल मिलात सारंग महला चौथा जप मानो नर हरे नर हर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाओ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वडभाग मथोरा तिन जन के सब पाप गए सब दोह गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अवमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश सोरा मन इच्छे फल पावो सबै फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा सारंग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर कटकटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर थांथनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे ते जन के हम मलमल तोमा पाओ हर जन को हर मिलिया हर सरदाते मिलिया गुरमुख हर मिलिया
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਿਨੋ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਉ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਪ ਮਨ ਨਿਰਭਉ, ਸਤ ਸਤ ਸਦਾ ਸਤ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਿਨੋ ਧਿਆਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਤਤੀ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਤੜ ਤੀਰਥ ਪਰ ਭਵਨ ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਹਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨਕੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵਤ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਹੋ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੇ ਉਤਮ ਭਗਤ ਭਲੇ, ਜੋ ਭਾਵਤ ਹਰ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਿਨਕਾ ਅੰਗ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਤਾਲ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਵਿੰਦ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਪ੍ਰਭੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬੋਲ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ, ਹਰੇ ਸੋ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਰਾਮ ਪਿਆਸੀ। ਹਰ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਕਰ ਮਿਲੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਖਾਸੀ। ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੈ ਸਦ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰੇ, ਤਿਨਕਾ ਸਭ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ, ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਪੀਐ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਪ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮ, ਸਤ ਸਤ ਰਾਮ, ਬੋਲੋ ਪਈਆ ਸਦ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਗੇ ਰਹਾਉ। ਰਾਮ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਰਾਮ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪ ਸਪਤ ਜੱਗੇ, ਜਿਸ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਸੋ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੰਤੋ, ਜੋ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ ਵਿੱਚ ਕਲ ਯੁਗ ਅੱਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਅੰਗ ਕੀਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁਖ ਗਏ ਸਭ ਭਗੇ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ ਰਹਾਓ। ਅਨਾਥਾ ਕੋ ਨਾਥ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਨਾਉ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਅਸਰਾਓ। ਨਿ ਧਰਿਆ ਧਰ, ਨਿਗਤਿਆ ਗਤ, ਨਿਥਾਵਿਆ ਤੂੰ ਥਾਓ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਏਕ ਸਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਕਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਓ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੀ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਖੇਲ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸਿਉ ਗੋਸ਼ਟ, ਹਰ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਜੀਉ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨਖ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਪਵਾਨ ਰਹਾਉ। ਬੈਸਨੋ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੂਠਾਨ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਡੂਬੇ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਕਰਹਿ ਸੋਮ ਪਾਕ ਹਿਰੈ ਪਰਦਰਬਾ, ਅੰਤਰ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ, ਸਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਕੀ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਵਿਆਪੇ ਮਨ ਕੈ ਮਾਨ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕਰੈ ਸਭ ਵਰਤਾ, ਜਿਉਂ ਸਫਰੀ ਦਮਫਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਏ ਉੱਜੜ ਪਾਏ, ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਕਰਮਾਨ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਤ ਪਾਇਆ, ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ ਵਿਸਵਾਨ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥੈ ਕਿਛ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਬੁਲਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇਕ ਮੰਗੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਇਓ ਸਰਾਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਮੋਰੋ ਨੱਚਨੋ ਰਹੋ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਸਹਿਜੇ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਹੋ ਰਹਾਓ। ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਸੰਗ ਸਹੇਰੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਬਚਨ ਉਪਹਾਸ ਕਹੋ। ਜੋ ਸੁਰਜਨ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਆਇਓ, ਤਬ ਮੁਖ ਕਾਜ ਲੱਜੋ। ਜਿਉ ਕੰਨ ਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ, ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ,
जब ते सुध भय है बारह तब ते थान थिरो। जो दिन रहन तउ लो बजियो मूर्त करी पलो बजामन हारो ऊट सुधारियो तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो तब ओह भिन्न दृष्टो कहो नानक कुंभ जलै मैं डारियो अंबै अंब मिलो सारंग महला पंजवा। अब पूछे क्या कहा लैनो नाम अमृत रस नीको बावर बिकस्यों गए रहा रहाओ। दुलभ जन्म चिरंकाल पायो जा तो कौडी बदलहा बदलहा काथूरी को गाह के आयो लाद्यो कालर बिरख जिवहा। आयो लाभ लाभन कै ताई मोहन ठा गौरी से उलझ पहा काज बादरे लाल खोई है फिर ओह अवसर कद लहा। सगर प्राद एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यों तस्कर दर्शान हा। आने पावना को सूझे हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटी है जो सगले अवगन मेट तारहा सारंग महला पंजवा। माई तीर रही प्रे बहुत बैराग्यो अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचे ना लाग्यो रहाओ। निसबासर प्रे प्रे मुखटे रहो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक सिंगार रे बिन पिर सब बिख लाग्यो। पूछो पूछो दीन पांत कर को कह प्रे दे सांगयो हियो दे ओ सब मन तन अर्पो शीस चरण पर राख्यो। चरण बंदना मोल दासरो देओ सा संगत अरदाग्यो करहो कृपा मोहे प्रभु मिलावो निमख दर्श पे खाग्यो। दृष्ट पई तब पीतर आयो मेरा मन अंदन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्दा नाहद बाजियो सारंग महला पंजवा। माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरे कहो मैं शीख गांठरी बांधा रहाओ। निसबासर नखियत्र बिनासी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा। अंड बिनासी जेर बिनासी उत पोज सेत बिनादा चार बिनासी खटै बिनासी एक साध बचन नहीं चलादा। राज बिनासी ताम बिनासी सातक पीबे नादा दृष्टमान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा। आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांत रे प्रभ नानक गुरमिल लादा। सारंग महला पंजवा। मेरा मन बासबो गुर गोबिंद जहां सिमरन पायो है ठाकर तहां नगर सुख आनंद रहाओ। जहां बिसरे ठाकर प्यारो तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तै महापयान उद्यानद जहां कीर्तन साध संगत रस तह सगन बास फलानद। बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानद एक निमख गोबिंद भजन कर तो सदा सदा जीवानद। सरन सरन सरन प्रभ पावो दीजे साध संगत किरपानद नानक पूर रहो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानद। सारंग महला पंजवा। अब मोहे राम परोसो पाए जो जो सरन परयो करना ने दो ते पवैतर आए रहाओ। सुख सोयो और सह समायो सहसा गुरै गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बांशत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकर कै रसना हर गुण गाए। देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न कथू जाए। कवन उपमा कौन वडाई क्या गुण कहो री जाए होत कृपाल दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए। सारंग महला पंजवा।
ओए सुख कास्यों वर्ण सुनावत अंध बिनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ विषम पई पेख विषमादि पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यों चाख गुंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखे ओ बूझ ना आवत जावत जा कौ हृदय प्रगास पयो हर उवा की कही ना जाए कहावत आन्यो पाव जेते किश कहियै तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगटेयो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अवनाशी तुल्लो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही कहो बनयावत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रहन इवही गुदारै गोविंद ना भजै अहं बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यो हारै रहाओ नाम अमोला प्रीत ना तेस्यो पर निंदा हितकारै छापर बांध सवारै तरण को द्वारै पाप गजारै कालर पोट उठावै मुंडै अमृत मंते डारै ओडै बस्त्र काजर मैं परया बहुर बहुर फिर चारै काटै पेड़ डाल पर ठंडो खाए खाए मुस्कारै गिरो जाए रसातल परयो छिटी छिटी सिर पारै निर्वैरै संग वैर रचाए पहुंच न सकै गवारै कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जाके हृदय वसिया तिन बेदै तत् पछानिया रहाओ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पिचारा जौ लौरदै नहीं प्रगासा तौ लोवंद अंधारा जैसे धरती साध है बहु बिद बिन बीजे नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है तुटै नाही अभिमान नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाके लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिया सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांशत फल लहिया रहाओ आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभु अबनासी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वडभागे कल कलेस मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याई है उपदेश हमारी गत करन रहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवै हर संत सरण आप जपै अवरै नाम जपावै वड़ समर्थ तारण तरण जा को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरण जाको पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसै अगाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो रहाओ संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ तांते गत होए त्रै गुनिया भगतै दर्स देख नैन रंगा लोभ मोह टूटे परम संगा कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन ना रह बहुबिद उमकाई रहाओ
ਚਿਤਵਨ ਚਿਤਵੋ ਪ੍ਰੇਪੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਕਦ ਪਾਵੋ ਹਰ ਦਰਸਾਈ ਜਤਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੈ ਕੂ ਹੈਰੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਸਭ ਹੋਮੋ ਤੇ ਸਿਰਪੋ ਸਭ ਸੁਖ ਜਾਈ ਏਕ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੈ ਤੇ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਬਲ ਜਾਈ ਕਰੋ ਨਿਹੋਰਾ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਹਾਂ ਸਗਲ ਤਿਆਗੋ ਜੋ ਪ੍ਰੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇਖ ਚਰਿੱਤਰ ਭਈ ਹਾਂ ਬਿਸਮਨ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਤ ਅਬ ਨਾਹੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ਰਹਾਓ ਅਨਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਤੋ ਹੀ ਆਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਬਾਹੀ ਗਰਭ ਜੋਨ ਛੋੜ ਜੋ ਨਿਕਸਿਓ ਤਉ ਲਾਗੋ ਅੰਠਾਹੀ ਕਰੈ ਬੁਰਾਈ ਠਗਾਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਿਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ਕਣ ਨਾਹੀ ਤੋਹ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ ਤਾਏ ਤਾਏ ਦੁਖ ਪਾਹੀ ਮਿਥਿਆ ਸੰਗ ਕੂੜ ਲਪਟਾਇਓ ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਕੁਸ ਮਾਹੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾ ਪਗਰਸ ਬਵਰੇ ਤਉ ਕਾਲ ਮੁਖਾ ਉਠ ਜਾਹੀ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਅਲਿਪ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਮਾਈ ਜਾਂ ਕੇ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹੋਤ ਮ੍ਰਿਤਕਤਾ ਗਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਾਓ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਈ ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਨੈਨੋ ਧੂਰ ਬਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬਲਬਲਤਾ ਕਹਿਓ ਜਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾ ਉਸਰ ਕਹਿਓ ਬਲ ਜਾਈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਈ ਰਹਾਓ ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਊਤਮ ਸੈਨ ਜਨ ਨਾਈ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣੇ ਆਈ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਨ ਧਨ ਸਾਧਨ ਕਾ ਇਹੋ ਮਨ ਸੰਤਰ ਇਹ ਨਾਈ।

तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल योग यार ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें छत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना सारंग महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रेरंगा बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवाओ हर दै बसावाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बस कर दीना भोगाओ भोग निसंगा निरपौ पहे नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रयंक समानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुड़ सुजानी जे घर में बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बस आयो भगत वच्छल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चुकी कान लुकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनकराग सू रूटा बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सांथ पए लूटा बहुत खजाना मेरा पाले परया अमोल लालिया खूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तो मन में हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरा दिया उर जायो जो जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर हे अर्प सगल दान कीना मंत्र दृढ़ाए हर औखद गुर दियो तो मिलियो सगल परवीना ग्रहो तेरा तू ठाकर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है छुटै संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार रहाओ करै अरदास बहुत बेनंती निमख निमख सा मारै हो कृपाल दीन दुख पंजनो हाथ दे निस्तार है क्या ए भूपत बपरे कही कहो ए किसनो मारै राख राख राख सुखदाते सब नानक जगत तुमारै सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पया चिंत तृष्ण सब जी है एह लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो देह गिरामा गुर कृपाल सौदा एहो जोरियो हाथ चरियो ला लिया गामा आन बापार बंज जो करिए ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपै वापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रे बोला गुरबहा पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ प्रभ तू ठाकर सर्व प्रतपालक मोह कलत्र सहित सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला जे तख्त बैसाल तो दास तुम्हारे घास बढ़ावे केतक बोला जन नानके प्रभ पुरख बिधाते मेरे ठाकर अगहया तोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहंग एक निमखियो पाए समावे देख चरत मन मोहंग रहाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहंग सुख पायो दुख दूर पर आयो बने आई प्रभ तोहंग किले विख गए मन निर्मल होई है गुर काढे माया द्रोहंग कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थ होहंग
सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहू दूर सबहू तेने रह आगम अगम घट वासा रहाओ अपूल ना पूले लिखियो ना चलावे मता ना करै पचासा खिन मै साज सवार बिना है भगत वच्छल गुणतासा अंधकू मैं दीपक बलियो गुरदे कियो परगासा कहो नानक दर्श पेक सुख पाया सब पूर्ण होई आसा सारंग महला पंजवा चरण गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किश ताई है ते तो ही दुखावा रहाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत टहलावा हृदय पुनीत हृदय हर बसियो मस्त पुनीत संत तूरावा सर्व निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कौ गुरपूरा भेटियो सुख सहजे अनंद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जय मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंधकूप ग्रे मैं तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खूले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मंत्र बतिया आगाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुरलाही सगल तिखा सारंग महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख पंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख ना बिसरै करी ना बिसरै सद संगे जत जाया हाँ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू प्रवाह जो सुख सागर मैं पाया सारंग महला पंजवा मेरा मन शब्द लगो गुरमीठा खुल्यो कर्म पयो परगासा घट घट हर हर डीठा रहाओ पार ब्रह्मया योनी संपो सर्वथान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पये है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुरसाथे निमख बचन प्रभ हीर है बसियो सगल भूख मेरी लाथे रहाओ किरपा निधान गुण नायक ठाकर सुख समूह सब नाथे एक आस मोहे तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे नैन तृप्तासे देख दरसावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नानक मैं तुल सुख पाया जन मरण पैलाथे सारंग महला पंजवा हरे मूड़े आन काहे कत जाही संग मनोहर अमृत है रे पूल पूल बिख खाई रहाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ गौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यो बने आई सगल निदान करै मैं पाए कहो नानक जो समाई सारंग महला पंजवा ओवंग प्रे प्रीत चीत पहलरिया जो तो बचन दियो मेरा सतगुरु तो मैं साज सिंगरिया रहाओ हम पूले तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत धरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर कृपाल नानक हर मेल्यो तो मेरी सुख से जरिया सारंग महला पंजवा मन ओए दिनस तन परवाना सफलते करी संजोग सुहावे सदगुर संग ज्ञाना रहाओ तन सो भाग तन सोहागा तन देत जिन माना एहो तन तुमरा सब गृहो तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख राज सुख पाए एक निमख पेख दृष्टाना जो कहो मुख हो सेवक बैसी सुख नानक अंत न जाना सारंग महला पंजवा
अब मोरो सहसा दूह गया और यो पाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया रहाओ। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट प्राध खिन में खो पई है गुरमिल हर हर कहया। पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए न जावे न कथि डोले थिर नानक करा जाया। सारिंग महला पंजवा प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहां गुण गाई। रहाओ खेल खिलाए लाड लाडावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बार की न्याई जैसे मत पिताई। तिस बिन निमख नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पय लिवलाई। सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईय आसना अवर कहूं की कीजै सुखदाता प्रभ त्याई है। रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसै कार तिसही सरनी पाई है तिसै त्याग मानुख जे सोए वो तिसै त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन होए जाई है। एक ओट पकरी ठाकर की गुरमिल मत बुद्ध पाई है गुण निधान नानक प्रभ मिलया सगल चुकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरा दृष्ट ना लियावो अवर काहू कहो मान महत प्रभ तेरा है। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काल लिया बेखेर अमृत नाम औखद मुख दीनो जाय पया गुर पैर है। कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दा तेरा काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरा। सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बिनासी पयो कृपाल जी सुखदाता हुई सगल खलासी। रहाओ अवर ना को सूजै प्रभ बिन कहो को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकरो सबके तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अबनासी कहो नानक मन आनंद पया है काटी जमकी फासी। सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझे समारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यो जाने त्यों पारे। रहाओ जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सुख सगारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत होए रवारे। कवन बसेरो दास दासन को थापो थापन हारे नाम न बिसरता जीवन पाईए बिनती नानके सारे। सारंग महला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल दयाल गुलाल लाडले सह सहज गुण गायो। रहाओ गुर बचनात कमात कृपा ते बहुर नकत हूं तायो रहते उपाद समाज सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो। नाद बिनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे कहो नानके आप पायो। सारंग महला पंजवा अमृत नाम मना याद हारो जिन दिया तस्कै कुरबाने गुरपूरे नमस्कारो। रहाओ बूझी तृष्णा सह सुहेला काम क्रोध बिखजारो आए ना जाए बस ए ठाकर जह आसन निरंकारो। एक है प्रगट एक है गुप्ता एक है तुंदुकारो आद मद अंत प्रभ सोई कहो नानक साच विचारो। सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्व सुख ताहू कै पूर्ण जा कै सुख है हरी। रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड़ समराथो सदा सद संगे गुण रसना कवन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहो नानक ते भवन पवित्रा जा मैं संत तुम्हारे। सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही। रहाओ तुम है पिता तुम ही फुन माता
तुम है मीत हित प्राता, तुम परवार तुम्हें आधारा, तुम्हें जी प्राण दाता, तुम्हें खजीना तुम्हें जरीना, तुम ही माणक लाला, तुम्हें पार जात गुरते पाए तो नानक पय निहाला। सारिंग महला पंजवा, जाहू काहू अपनो ही चित जावे, जो काहू को चेरो हो तो ठाकर ही पै जावे। रहाओ अपने पह दुख, अपने पह सुखा, अपने ही पह बिरथा, अपने पह मान, अपने पह ताना, अपने ही पह अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलखा, किन ही बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सारंग महला पंजवा, झूठो माया को मदमान, त्रोह मोह दूर कर बपरे, संग पाले जान। रहाओ मिथ्या राजोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध चतराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संतै की सारान, मंगर मंगो होय चिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवा, अपनी इतनी कशुना सारी, अनक काज अनक तावरता, उर्जो अन जंजारी। रहाओ देव सचार के दिसै, संगी उहां नाहीं जय पारी, तिन स्यों राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी। हाँ नाहीं नाहीं किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नानक के प्रभ, संतन संग उधारी। सारंग महला पंजवा, मोहनी मोहत रह ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, तुटे ना काहू तोरी। रहाओ खड़ शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गमन ना थोरी, पूजा चक्र बर्त नेम तपिया, उहां गैल ना शोरी। अंध कू मह पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी। सारंग महला पंजवा, कहां करे रे खाट खाट ली, पवन अफार तोर चामरो, अत जजरी तेरी रे माटली। रहाओ उही ते हरियो, उहां ले तरियो, जैसे बासा मास देत चाटली, देवनहार बिसारियो अंदले, जो सफरी उधर भरै बैहाटली। साध बेकार बेकार झूठ रस, जै जानो तै भीर बाटली, कहो नानक समझ रे याने, आज काल खुले तेरी गांठली। सारंग महला पंजवा, गुर जियो संग तुहारे जाने हो, कोट जोद ओआ की बात ना पुछिए, तां दरगह पी माने हो। रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टाने हो, ज्योत प्रकाश पही माटी संग, दुलभ देह बखाने हो। तुम ते सेव तुम ते जपतापा, तुम ते तत पछाने हो, कर मस्तक तरकटी जेवरी, नानक दास दसाने हो। सारंग महला पंजवा, हर हर दियो सेव को नाम, मानसका को बपरो पाई, जा को राखा राम। रहाओ आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक कै काम, आपे सगले दूत बिदारे, ठाकरे अंतर जाम। आपे पत राखी सेवकी, आपकी ओ बंधान, या जुगा दो सेवकी राखे, नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा, तू मेरो मीत सखा हर प्राण, मन तन जियो पिंड सब तुमरा, एहो तन सीतो तुमरे तान। रहाओ तुम ही दिए अनक प्रकारा, तुम ही दिए मान, सदा सदा तुम ही पत राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकरो, ते आए प्रवान, जन का संग पाइय वडभागी, नानक संतन कै कुरबान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समर्थ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी। रहाओ जन्म जन्म के बखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई, अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पदत पुनीता, कहो नानक जाके वडभागा, तिन जन्म पदार्थ जीता।
ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨ ਆਇਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਰਸ ਸੁਨ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਇਓ ਰਹਾਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੂਕੇ ਸਾਗਰੋ ਜਾ ਸਮੈ ਜਾਂ ਕੋ ਛਾਇਓ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰੰਗ ਤੁਮ ਕੀਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ ਨੈਨੋ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਚਾਰੀ ਕੇ ਸਾਇਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹੋ ਪਾਇਓ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਜਣ ਸੁਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਹਿਜੇ ਸੋ ਕਹੀਐ ਵਡਭਾਗੀ ਰਹਾਓ ਰਹਿਤ ਬਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਗੀ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਟੇਕੈ ਕੀ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਏਕੈ ਕੀ ਟੇਕ ਹੀ ਐ ਪ੍ਰੇ ਪਾਗੀ ਅਚਿੰਤ ਸੋਏ ਜਾਗਨ ਉਠ ਬੈਸਨ ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬਹਿ ਰਾਗੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜਗਤ ਠਗਾਨਾ ਸੋ ਮਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਠਾਗੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪ ਜਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਾ ਪੁਕਾਰੈ ਪੁਕਾਰਨ ਕਹੋ ਜੋ ਉਦਮ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹੋ ਮਾਰੈ ਰਹਾਉ ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗ ਵੈਰ ਰਚਾਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਉਹ ਹਾਰੈ ਅੱਜ ਗਾਜ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨ ਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੈ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਪਿਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸੰਸਾਰੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰੱਖੋ ਗੁਸਾਈ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਸਿਓ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਪੇਖ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਗਲ ਸੰਭਾਖਣ ਜਾਪ ਤਪਤ ਬੁੱਝੀ ਸੀਤਲਿਆ ਗਾਨੇ ਸੁਨ ਅਨਹਦ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੋਰੋ ਸਹਿਸਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਐ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋ ਮਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮਹਿਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਸਰਵ ਫਲਾ ਦੀਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨਗਤ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਤਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਿਤ ਲਾਵੈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਆਰਾਧੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਦਾਮੋਦਰ ਦਯਾਲਾ ਰਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਸੁਹਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਨਾ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਵੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਲਿਹਾਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਓ ਨਾਮ ਕੋ ਰਾਖੇ ਰਖਨਹਾਰੈ ਰਹਾਉ ਨਿਰਭਉ ਕੀਏ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੈ ਆਨੋ ਪਾਵ ਤਿਆਗ ਜਨ ਸਗਲੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੇ ਧਾਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰੈ ਸਭ ਤੇ ਊਚੋ ਠਾਕਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨ ਹਰ ਹੈ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵੋ ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਜਨਤਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੋ ਸਿਮਰ ਠਾਕਰ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਆਨ ਕਹਾਂ ਪੈ ਜਾਵੋ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨ ਆਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਓ ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਬਿਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਠੰਡੀ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ
खोजत खोजत कांडी रहाओ। शिव बिरंच अर इंद्र लोक ता मैं जल तो फिरया, सिमर सिमर स्वामी पय शीतल दुख दर्द प्रम हिरया। जो जो तरयो पुरातन नवतन भगत पाए हर देवा, नानकी बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा। सारंग महला पंजवा जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की उचरो प्रभ को नाओ रहाओ। राम नाम रतन तन संचो मंतन लावो पाओ, आन विभूत मिथ्या कर मानो साचा है सुवाओ। जी प्राण मुक्त को दाता एक स्यों लिव लाओ, कहो नानक ताकी सरनाई देत सगल अपियाओ। सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कश करनी, यह ओट पाई मिल संत गोपाल एक की सरनी रहाओ। पंच दोख छिद्र या तन में बिखे ब्याद की करनी, आस अपार दिन सगण राखे ग्रस्त जात बल जरनी। अनाथ नाथ दयाल सुख सागर सर्व दोख पहरनी, मन बाहित चितवत नानक दास पेख जीवा प्रभ चरणी। सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिनसाद, अमृत रस कीर्तन हर गाई अहनस पूर्ण नाद रहाओ। सिमरत सांत महा सुख पाई है मिट जाहे सगल बेखाद, हर हर लाभ साध संग पाई है कर ले आव औलाद। सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जाद, वर्ण नासा कौ नानक महिमा पेख रहे बिस्माद। सारंग महला पंजवा आयो सुनन पढ़न कौ बाणी, नाम विसार लगै अन लालच बिरथा जन्म प्राणी रहाओ। समझया चेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी, लाभ लहो हर हृदय अराध हो छुटका आवन जानी। उद्यम सकत स्यान पतमरी देहे ता नाम वखाणी, सही भगत भगत से लागे नानक जो प्रभाणी। सारंग महला पंजवा धनवंत नाम के वन जारे, साझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोडो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारे, सच तन बन जाओ सच तन संचो कबू ना आवो हारे। खात खर्चत किश निखुटत नाही अगंत भरे भंडारे, कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमना नाथ बिचारा, कवन मूल ते मानुख करया एहो प्रताप तुहारा रहाओ। जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे ना जाहे अपारा, सब के प्रीतम सर्व प्रतपालक सर्व कटाया धारा। कोई न जाने तुमरी गत में तो आपे एक पसारा, साध नाम बैठा वो नानक पव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवा आवै राम सरन वट भागी, एक बिन किश होर ना जाने अवर्यो पाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अराधे हर हर साध संग सुख पाया, आनंद विरोध अकथ कथा रस साचै सही समाया। कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा जाते साधु सरन गही, सांत सहज मन भयो प्रगासा बिरथा कश ना रही रहाओ। हो कृपाल नाम देहो अपना बिनती यह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही। जहते उपजियो तही समानो साई बस्त अही, कहो नानक परम गुर खोयो ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुवाओ रहाओ।
चरण कमल बसाए हृदय एक सिव लिव लाओ, साध संगत होहे निर्मल बहुत जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तू निरावे थाओ, साथ साथ समाल हर हर नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित ते आओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूर्ण पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचारियो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक के राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा साचे सदगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नासै चरण कमल बलिहारा रहाओ। सत परमेश्वर सत साध जन निश्चल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ। आगमया गोचर मित नहीं पाई है सगल कटाया धार, नानक वाहो वाहो कहो तां कहो जा कांत ना पार। सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरा, पूर रहे ओ ठाकर सब थाई निकट बसै सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई, जन्म पदार्थ पयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई। जा को कृपा करो प्रभ मेरे, सो हर का जस गावै आठ पहर गोबिंद गुण गावै, जन नानक सदबल जावै। सारंग महला पंजवा जीवन तव गनिया हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किश सांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या सेखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, तां कै मुख लागे का लेखा। जा कै रास सर्व सुख स्वामी, आना मानत पेखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूर्ण अर्थ बसेखा। सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम, गल कल मल दग्ध होहे खिने अंतर, कोटदान इशनान रहाओ। आन जंजार बिरथाश्रम कालत, बिन हर फोकट ज्ञान। जन मरन संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर, कर कृपा देवो दान। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै, बिनस जाए अभमान। सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर कौ लागै, सोई तुरंतर सोई बसुंदर, हर एक प्रेम रस पागै रहाओ। बल बंच करै ना जानै लाभै, सो तूरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग या सार्थ रचियो, न सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतर सियाणा पंडित, सो सूरा सो दाना, साध संग जन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन, बिखै रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन। हर रंग रांग पय मन लाला, राम नाम रस खीवन। ज्यो मीना जल से उरजानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल, जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ। बिन प्रभ सेव करत्यन सेवा, बिरथा काटे काल। जब जब आए संघारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख लेहो दास अपने कौ, सदा सदा कृपाल। सुख निधान नानक प्रभ मेरा, सा संग तन माल। सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावन गीदे पोहत ने संसार। रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, हो साध को आचार।
चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना नानक सतबरिहार सारंग महला पंजवा हर के नामहीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री धर ठाकर मिलत अंध दुख कोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत ना लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार ना लागे तां कहो ज्यों गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ ज्ञान ना होरी। सारंग महला पंजवा चित वाओ वाह अवसर मन माहे होय एकत्र मिलो संत साजन गुण गोबिंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन तोलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बेदियो चरण संग समाहे। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतरजामी आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरा है गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरे गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके एकल पूर्ण परमेश्वर पाओ नहीं नानक ताके। सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख ना व्यापे कोए रहाओ। जो जो जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्यम करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान देह नानक अपने कहो चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी आन दूजी जाए ज्यों तू रखै तिवि रहना तुमरा पैने खाए साध संगत कै बल बल जाई। बहुना जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई जो भावै तवै चलाए। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुखसार आन काम बेकार माया सगल दिसै शार रहाओ। ग्रह अंधकूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंबार। पतत पावन भगत वछल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजत राम को प्रताप आद ब्याज पाद सब नासी बिनसे तीन ताप रहाओ। तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा चूके सोग संताप गुण गावत्या चुत बनासी मंतन आत्म त्राप। काम क्रोध लोभ मद मत सर साधु कै संग खाप भगत वछर पै कट नहारे नानक के माई बाप। सारंग महला पंजवा आतर ना बिन संसार तृप्त न होवत कुकरी आसा इत लागो बिख्या शार रहाओ। पाए ठगौरी आप लायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर। हो कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संतै की रावार नानक दास दर्श प्रभ जाचै मन तन को आधार। सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचाया भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कथू पाई पूरा सतगुर सहज ना पेटिया सख्त आवै जाई। राख ले हो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ अगम्या पार नानक दास तेरी सरनाई भवजल उतरियो पार।
ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਮਣ ਕਉ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣਬਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਿਆਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਅਚੁਤ ਅਬਨਾਸੀ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਮਾਦ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਏ ਬਿਖਾਦ ਸਨਕਾਦਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੀਵਤ ਅਮਯੋ ਮਨੋਹਰ ਹਰ ਰਸ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਰੈਨੀ ਥਕਤ ਨਾਹੀ ਕਤੈ ਨਾਹੀ ਛੋਟ ਰਹਾਓ ਮਹਾਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ ਉਗਰ ਗਈਆਂ ਖਿਨਹਿ ਪੀਤਰ ਜਮੈ ਗ੍ਰਾਸੇ ਝੋਟ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ਼ਟ ਗਰਦਬ ਅਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਛ ਨਾ ਲਾਗੈ ਫੇਟ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਧੇ ਖਾਵੈ ਬਿਸੂ ਕੇ ਗਟਾਕ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸਰੀਰ ਸਭ ਹੁਟਿਓ ਸਾਸ ਗਇਓ ਤਤ ਘਾਟ ਰਹਾਓ ਅਨਾਥ ਰਿਆਨ ਉਧਰਲੇ ਪੋਖੈ ਮਾਇਆ ਗਈਆ ਹਾਟ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਰਤ ਕਰਤ ਪਛਤਾਵੈ ਕਬ ਨਾ ਸਕੈ ਸ਼ਾਂਟ ਨਿੰਦਕ ਜਮਦੂਤੀ ਆਏ ਸੰਘਾਰਿਓ ਦੇਵੈ ਮੂੰਡ ਉੱਪਰ ਮਟਾਕ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਕਟਾਰੀ ਆਪਸ ਕਉ ਲਾਈ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਫਾਟ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਦ ਬੀਚ ਜਨਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਬੇਮੁਖ ਕਉ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਮੀਚ ਰਹਾਓ ਉਸਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਪਾਵੈ ਇਹਾਂ ਦੁਖ ਆਗੈ ਨਰਕ ਪੁੰਚੈ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵੈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਨਿਰਭਉ ਕਰਤੇ ਕੀ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਲਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਥੋ ਬਾਤੈ ਅੰਤ ਪਰਤੀ ਹਾਰ ਰਹਾਓ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪ ਪਰਕਾ ਕਛ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੈ ਯਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੁਖ ਵਿਆਪਿਓ ਦਾਸ ਲੇਵੋ ਤਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਮਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਨਿਮਖ ਕਰੀ ਨਾ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜੰਦੀਨ ਰਹਾਓ ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਖੀਨ ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ਮਹਾਮਾਦ ਬਿਕਾਰ ਬਾਧਾ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੀਨ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਕਵਨ ਦੁਖ ਗਨੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਚਰਨਾ ਉਠ ਗਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦੁਰਮਤ ਜਾਤ ਬਹੀ ਰਹਾਓ ਅਗਹ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਬਨਾਸੀ ਕੀਮਤ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਜਲ ਥਲ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਕਸਿਓ ਪੂਰਿਓ ਸਰਮਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮਿਲ ਸਾਧੈ ਕੀਨੋ ਸਹੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਮਕੀ ਭੀਰ ਨਾ ਫਹੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਮਨ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ਪੇਖ ਦਿਆਲ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਸ ਰਪਿਓ ਖੁਮਾਰੋ ਰਹਾਓ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਉਜਲ ਜਸ ਗਾਵਤ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖਿਆ ਪਾਰੋ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸਕ ਬੈ ਰਾਗੀ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹਾ ਤਾਰੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਆਣ ਸਿਮਰ ਮਰ ਜਾ ਹੇ ਤਿਆਗ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਲਪਟਾ ਹੇ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰ ਚਲੈ ਅਨਮਾਰਗ ਨਰ ਘੋਰ ਮੈਂ ਪਾਹੇ ਅਨਕ ਸਜਾਈ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ ਗਰਭੈ ਗਰਭ ਪਰਮਾਹੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨ ਸਮਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕਾਟੀ ਕੁਟਲਤਾ ਕੁਠਾਰ ਭ੍ਰਮ ਬਨ ਦਹਿਨ ਭਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਹਾਰ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੀਆ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਮਾਰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜੂਵੈ ਹਾਰ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁਨੈ ਪੁਨੈ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰਹਾਓ।
ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁੱਲ ਲੋਚੈ ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ ਜਿਸੈ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕੋ ਕਾਮ ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਵਸੈ ਪੈ ਪੰਜਨ ਤਿਹ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਖਿਨ ਪਲ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਊਠਾ ਸਰਬ ਥਾਈ ਮੈਂ ਹੋ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਹਰ ਜਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਨੇ ਹੋ ਰਹਾਓ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਊਨ ਥਾਉ ਨਾ ਕੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦਾਨ ਸਭ ਦੇਹੋ ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸੁਆਮੀ ਸਤ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਪਜੀ ਨਾਨਕ ਨੈ ਪਰਮੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਫਲ ਪਾਏ ਰਸਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਆਪ ਚਲ ਨੀਮ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਭੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਪ ਭੈ ਦਯਾਰਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਪਾਹੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਭ ਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੱਚ ਖੇਪ ਲਾਭ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਿਧ ਧਨ ਬਿਖੈ ਮਾਹੇ ਅਲੇਪ ਰਹਾਓ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ ਰਤਨ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਪਾਈ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਪੇਖ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਸੋਈ ਮਨ ਹਰ ਕੋ ਵਹਿਲਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਪਰਮਾਦ ਡੋਰੀ ਲਪਟ ਰਹੀ ਚਰਨੈ ਸੰਗ ਭਰਮ ਪੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜੋਨ ਪਰਮਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਨ ਸਮੂਹ ਏਕ ਸਬਿਨ ਹਉ ਆਨ ਨਾ ਜਾਨੋ ਦੁਤੀਆ ਪਾਓ ਸਭ ਲੂਹ ਰਹਾਓ ਤਿਆਗ ਗੋਪਾਲ ਅਵਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬਿਨਸੀ ਹਉ ਮੈਂ ਹੂਹੂ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਮੌਲਿਓ ਮੰਤਨ ਜੂਹ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨਸੇ ਕਾਚ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਮ ਭਾਜ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਸਾਰ ਰਹਾਓ ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਡੋਲ ਕਤਹੂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਬੋਇਥ ਮਿਲਿਓ ਭਾਗੀ ਉਤਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਨਾਥ ਅਪਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਾਨਕ ਆਨ ਰਸ ਸਭ ਖਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਮਦ ਮਾਤਾਓ ਸਿਮਰਤ ਨਾਇ ਹਰੇ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਜਰੇ ਸਫਲ ਦੇਹੇ ਧਨ ਓਏ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗ ਰਲੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਹਿਟ ਦਸਾ ਸਿੱਧ ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਧ ਪਲੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ ਉਦਰੈ ਲਾਗ ਪਲੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨਕਾਂਖੀ ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਇਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹਤ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦੇਖੈ ਕਬ ਆਖੀ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਗਦ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਨਾ ਲਾਖੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਕਰ ਸਰਬਸ ਅੰਤਰ ਰਾਖੀ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੁਤੀਆ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ ਜਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਬੈਸੈ ਮਹਾਂ ਬਿਖਿਆ ਮਦ ਚਾਖੀ ਰਹਾਓ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਤੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਇਹ ਬੇ ਦੇਖੀ ਆਖੀ ਸੰਤਾ ਬਿੰਤੈ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸੰਤ ਪਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਪਾਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਤੈ ਮੋਹੇ ਬਿਨ ਸੰਤਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਲਾਖੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਕਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬੀਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਓ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਉਪਜੀ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅਟਵੀ ਤੇ ਕਾਢੇ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਕਯੋ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਲਯੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਰੀ ਅਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰ ਦਰਸਨ ਰੁਚਿਤ ਪਿਆਸ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸਖਤ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਰ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਪਤ ਪਿਤ ਸੁਤ ਸੰਬੰਧਪ ਹਰ ਸਰਬਸ ਧਨ ਮੋਰ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਅਸ਼ਟ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕ੍ਰਿਮ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਂਤ ਹੋਰ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪਰਾ ਪ੍ਰੂਬ ਲਾਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸਾਗਰ ਬਿਨਸਿਵਾਨ ਨਿਹੋਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਨ ਸੋਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਚਿਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕੜ ਧੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਕਾਰ ਅੰਕਰ ਹਰ ਕਾਟ ਛਾਡੇ ਖੋਏ ਪਰਾ ਪੂਰਬ ਜਿਸੈ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ ਰਮਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਜੋਏ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤ ਸਾਰ ਹਰ ਵਿਸਾਰ ਜੋ ਆਨ ਰਾਚੈ ਮਿਥਨ ਸਭ ਵਿਸਥਾਰ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਭਜ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵ ਹੋਵਤ ਖਾਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਸਾਏ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਮਾਰ ਕਾਰਾ ਨੁਗ੍ਰਹੋ ਰਾਖ ਲੀਨੇ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਦਰਮਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਅਵਮਾਨੀ ਰਹਾਓ ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੀਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਠਾਕਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤਨ ਸਾਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਦਹਿ ਦੇ ਸਾਈ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋ ਚਰਨ ਆਸਰੋ ਈਸ ਤੁਮੈ ਪਛਾਨੂ ਸਾਗ ਤੁਮੈ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜਗਦੀਸ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਕਹੀਐ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਪਰੰਪਰ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਲਖੈ ਬਿਨ ਬਕਨੇ ਬਿਨ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ਜਾਂ ਕੋ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸੇਜ ਅੰਦਰ ਗੈ ਮਾਨੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਭਜਿਆਨ ਕਰਮ ਬੇਕਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹ ਨਾ ਬੁਝ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਓ ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਹਸਤ ਸੋਭਤ ਔਧ ਬਿਤੀਆ ਸਾਰ ਨਰਕ ਉਦਰ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਲ ਤੋ ਜਮੈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰ ਪਰ ਦਰੋਹ ਕਰਤ ਬੇਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਪ ਰਤ ਕਰ ਝਾਰ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਹਾ ਅੰਧਾਰ ਬੇਖਠ ਗੌਰੀ ਖਾਏ ਮੂਠੋ ਚਿਤਨਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਓ ਨਿਆਰੋ ਮਾ ਤੰਗ ਮਤ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਆਇਓ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਛੇਵਾਂ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਕਿੰਕਰੀ ਬੇਕਾਰ ਦੇਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਸਬ ਧਿਆਏ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹਰ ਸੰਗ ਰੰਗ ਕਰਤੀ ਮਹਾਕੇਲ ਰਹਾਓ ਸੁਪਨਰੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਖੀ ਕਾਏ ਮੋਹੇ ਮੋਹਲੀ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਮੇਲ ਰਹਾਓ ਸਰਬਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭ ਸਧਾਰੀ ਦਯਾਰ ਕਾਏ ਆਨ ਆਨ ਰੁਚੀਐ ਹਰ ਸੰਗ ਸੰਖਚੀਐ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਏ ਅਬ ਰਹੇ ਜਮੈ ਮੇਲ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ਭੂਮ ਦਾਨ ਅਰਪ ਧਰਾ ਮਨ ਅਨਕ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤ ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ਰਹਾਓ ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਹਵ ਭਨੇ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਖਸ਼ਟ ਸਰਵਣ ਸੁਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ
ਵਰਤ ਸੰਧ ਸੋਚ ਚਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕੁੰਟ ਨਿਰਾਹਾਰ ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਹਰਾਮ ਦਯਾਰ ਸੁਨ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਨੈਣ ਪੇਖੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਟ ਲਾਗੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ